0: Freddy Max y Rafael Matos, el cirujano del crédito, le reparemos el suyo. Vuelvo y te repito, te voy a quitar todo lo malo en 30 a 90 días garantizado con el FIAO. Me das un pequeño depósito y en 30 días vas a empezar a ver resultados positivos. 407-378-4545, 407-378-4545. Sea parte de las personas que tienen buen crédito, no sea parte de las personas que tienen mal crédito, que yo en Freddy Max y Rafael Matos le vamos a ayudar.
1: Ya escucharon a Rafael Matos, llama ya al 407-378-4545.
2: Cheers to 21 delicious years of Visit Orlando's magical dining presented by Orlando Health. Now through September 30, enjoy 3-course prefix dinner menus for just $40 or $60 per person at many of Orlando's top restaurants, including Michelin Guide honorees. Through Visit Orlando, each meal served will benefit the OCA, Opportunity, Community, Ability, and other local nonprofits. Eat for a cause. Visit OrlandoMagicalDining.com to explore and book your reservations.
3: Cada caso es único.
4: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi.
3: Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central.
4: MartínezManglardi.com. 1-888-DERECHO.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Y llega tu momento de ganar con Guaranteed Media. Están entregando un crucero de 4 días a las Bahamas o México con comidas y entretenimiento incluido. ¿Quieres participar? Es fácil. Sé de los primeros 50 en textear un animal que pone huevo y no es ave. Puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Escuchaste bien. 4 días de crucero, comida, diversión y relax total. Pero primero textea al 96551. Un animal que pone huevo y no es ave para participar. Recuerda, texea un animal que pone huevo y no es ave al 96551. ¿Y ya pensaste cuál es el animal? Pues perfecto, envíalo al 96551 y asegura tu espacio. Texea un animal que pone huevo y no es ave al 96551 y te vas de crucero. Textea la respuesta al 96551.
10: Sube el volumen. DirecTV trae para ti el plan Mi Español con Mega TV y más de 60 canales con la mejor acción deportiva y entretenimiento 100% en tu idioma. No esperes más. Visita directv.com/miespañol y suscríbete hoy.
11: Rones de Puerto Rico presenta cierre de verano con Pedro Capó en concierto. Totalmente gratis. Pedro Capó en concierto. La entrada es gratis. Jueves 3 de septiembre, desde las 4 de la tarde en el Cilantro Restaurant en The Old Town, Kissimmee. Llega temprano y disfruta de Happy Hour de Rones de Puerto Rico y las mezclas de los DJs El Nuevo son 95. Cierre de verano con Pedro Capó en concierto. Este será el cierre del verano de la emisora de los grandes eventos en Orlando. El nuevo Sol 95 te invita. Rones de Puerto Rico y el Cilantrillo Restaurants.
12: Celebrando el mes de la hispanidad, Sun Coast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
13: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Cuba, Gente de Zona. Y a artista invitado sorpresa. Sábado 17 de octubre en el Jingle.

0: Johnny.
1: If you're the victim of a car crash, never rush to settle with the insurance companies and never settle for just any attorney. Demand Anna Jarn Levine. Call 1-800-747-FREE for a free consultation and take back control of your life.
2: In Office Orlando.
3: Hey, escucha esto, si estás perdiendo tu casa, se te está haciendo difícil pagar la hipoteca, Rafael Matos y su compañía Home Defense Loan Group te pueden ayudar ahora mismo, Rafa.
4: Si tienes tu casa y estás en foreclosure o simplemente se te está haciendo difícil pagar tu hipoteca, llama ahora mismo a Home Defense Loan Group al 407-378-4545. Te vamos a poner en un programa especial de modificación de préstamo para salvar tu hogar. No importa que estés al día o atrasado en el pago de tu hipoteca. Yo, Rafael Matos, te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a negociar una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Escúchame bien, 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. En Home Defense Loan Group hemos conseguido miles de modificaciones de préstamo desde el año 2008 hasta la fecha. El hogar es el patrimonio de tu familia, defiéndelo. Home Defense Loan Group, 407-378-4545, 407-378-4545.
3: 407-378-4545, Home Defense Loan Group.
5: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
6: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
7: Palcampo Restaurant es el auténtico sabor de Puerto Rico y sentirás la isla en cada bocado. Nuestra comida es de alta calidad, servicio de excelencia y el ambiente te hará sentir como en casa. Palcampo Restaurant en Orlando, Tampa, Lake Mary y Dr. Phillip.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
9: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
10: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
11: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi. ¿Quieres resultados? Aunque cada caso es único, escucha nuestros resultados. Accidente de auto, 1.2 millones. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Todos para familias hispanas como tú. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. Llámanos para una consulta gratis. Si no ganamos, no cobramos ni un centavo. MartinezManglardi.com 1-888-DERECHO.
12: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
13: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
12: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
13: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
12: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
14: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento.